Арин зашан сиби санхланжи дицу чэнгги nga chi tereng ge zhongki zhongsub sarpa si bi lin chen dong cham de nin zhuo lin chen de zum zhe ba dang nian zhun ba la shi de chu dang zum zhen gan kruo du tri yin ne lin chen ge jie qing kong de chuo ngun wo shi le zha le jiang zhuo nian chen kong ni yin ne ri zhu bu na ba di na nga chu tang ji mi lin chen nang yang zhen jia yong zha hi de le ge